viče drugi dan kako si otišla. Bez igdje i koga provodim ovaj dosadni sat. I nije baš istina da dovoljna je utjeha.

dobro jutro, tačno je 6 i minut, kao što je to uobičajeno, dakle javljamo se uvijek u isto vrijeme. Mora se početi od nečega, počinje to od prvog minuta, od trenutka kada progledate oči, progledate na oči, pa kada izađete na ulicu, a onda put do radija. I zanimljivo, zanimljivo, nema šta, vidio sam onako jednu grupicu od tri momka, mladića, onako baš u nekim mladim godinama, rekao bi rane 20. i onako prilično veseli, razdragani. Dakle, ili su tako rano ustali da se dobro raspolože, ili nisu spavali cijelu noć. Mislim da, da je ova druga varijanta, tako da vidjet ćemo kako, kako će im danas biti. Naravno, nećemo vidjeti, ali pretpostavljamo da im neće baš biti lako. Drugi utisak je, u Banja Luci se gradi jedna velika kružna raskrsnica i gradi se kao Skadar na Bojani. Znate, ono što neimari u toku jednog dana sagrade, to naveče vile, to naveče vile rade i razgrade. E, to je ono što, što je karakteristika ovih radova. Kao da neko brani da se završi. Ne smije se završiti. To je, to je ono što je, što je meni onako čudno, jer napreduju tako da bi, ne znam, ne znam, do sada bi sagradili ko zna šta, ali imam osjećaj da će to biti do kraja ovog mjeseca završeno, nešto mi govori. Tako da, malo je to sramota, znate, ljudi prolaze kroz grad, pitaju me ljudi šta je ovo, šta se dešava, zbog čega je to tako, zašto niko ne radi, zašto je ovako ili onako, i zaista je to ružno. Tako da, eto, pozdrav za Puteve Srpske, dakle firmu koja je zadužena za, odnosno društvo koje je zaduženo za taj kružni tok, jer istočni i zapadni tranzit u Banja Luci su u njihovoj nadležnosti, a ne u nadležnosti grada Banja Luke. E sad da vidimo ovako, kažu ljudi, ako je pojutru dan se poznaje, pa ne znam kako će ispasti, djeluje mi nekako šareno. A da vidim sad, otprilike šta kaže vremenska prognoza, jer znate kako, vremenske prognoze su jako dobre, moram da pohvalim meteorologe iz prostog razloga što ne promašuju, dakle jako, jako su precizne vremenske prognoze, ali uvijek se nekako nadamo ponekad da će pogriješiti, da će pogriješiti i da, da će biti bolje nego što zapravo prognoza glasi. Pa evo, danas imamo kišu, izgleda na, na repertoaru. U Banja Luci temperatura 15 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. U Sarajevu je temperatura 11, u Tuzli i Zenici 12, u Bijeljini, Doboju i Prijedoru 14, u Trebinju 16, u Mostaru i Neumu 17 stepeni, dakle nema, nema dvoje ojke naprijed, a umjereno do pretežno oblačno sa kišom koja će tokom dana zahvatiti sva područja, dakle to je vremenska prognoza, a najviša dnevna temperatura od 18 do 24 u Hercegovini do 28 stepeni, dakle niko neće 30-ku danas taknuti. Eto, to je, to je vremenska prognoza, dakle kiša, kiša i onda opet kiša. A što se tiče ovog današnjeg datuma, dakle 14. septembra, malo da se vratimo u prošlost. 1219. godine proglašena je autokefalnost Srpske pravoslavne crkve, koju je od romejskog, odnosno vizantijskog cara Teodora I. Laskarisa i nikejskog patrijarha Manojla I. Haritopula izdejstvovao sam Sava Nemanjić, potom prvi srpski arhijepiskop sa sjedištem u manastiru Žiča. Car Dušan je 1346. godine uzdigao Srpsku crkvu u rang patrijaršije. A 1321. godine umro je Dante Alighieri, najveći italijanski pjesnik koji je u svom dijelu sintetizovao srednjevjekovnu kulturu i nagovijestio novi duh koji će se afirmisati u renesansi. Bio je prozni pisac, književni teoretičar, filozof, političar. Njegova Božanstvena komedija smatra se jednim od najznačajnijih dijela u svjetskoj književnosti. Dakle, 1321. je preminuo veliki Dante Alighieri. 1812. godine francuske trupe pod Napoleonom Bonapartom ušle su u Moskvu, koju su Rusi u povlačenju zapalili. Dakle, to je nevjerovatna istorija tog grada, to je zaista jedno veliko, veliko čudo. I znamo kako je Napoleon prošao.

sjećamo se i škole Bakonja fra Brne, Uskok, zbirke pripovjedaka i tako dalje. 1860. godine u Beogradu je umro srpski knez Miloš Obrenović, vođa drugog srpskog ustanka. 1815. godine 1927. Isidora Duncan, ovo je zaista nevjerovatno šta joj se dogodilo. Isidora Duncan, dakle slavna američka igračica koja se smatra začetnicom modernog baleta, umrla je u Nici nakon što se e-šarpa koju je imala oko vrata zaplela u točkove otvorenog automobila kojim je upravljala. Dakle, nevjerovatno. 1930. godina Njemačka nacionalsocijalistička partija Adolfa Hitlera postala je druga partija po veličini u njemačkom parlamentu, dakle u Reichstagu. 1959. godina sovjetska Luna 2, prvi je vasionski brod koji se spustio na mjesec, doduše bez ljudske posade. A 1960. godine na sastanku predstavnika zemalja proizvođača nafte u Bagdadu osnovana je organizacija zemalja izvoznica nafte ili OPEC. 1975. godina u Amsterdamu jedan nezaposleni učitelj je kuhinskim nožem isjekao noćnu stražu, jednu od najdragocijenijih Rembrandtovih slika. To je nevjerovatno. Nije to više ni vandalizam, to je bezumlje. I da vidimo, 1982. dan nakon saobraćajne nesreće umrla princeza Grace Kelly od Monaka. Pa onda da vidimo, 2001. godina Senat Sjedinjenih Država usvojio rezoluciju kojom se predsjedniku Georgeu Bushu odobrava da preduzme sve neophodne i odgovarajuće mjere povodom terorističkih napada 11. septembra. Bush je odobrio mobilizaciju 50.000 rezervista. I da vidimo, 2020. godina, veliki dio ledenog pokrivača Grenlanda, procijenjen na oko 110 kvadratnih kilometara, odlomio se na sjeveroistoku Arktika. Naučnici upozoravaju da je to dokaz brzih klimatskih promjena. Dakle, to je bilo prije 6 godina, a stanje je sve gore i gore. 6 časova i 9 minuta. Dobro jutro, dobrodošli.

16:22, još jednom dobro jutro svima. Vrijeme je takvo kakvo jeste i možemo samo očekivati da se novi talas poskupljenja dogodi i to je ono što nas ne može iznenaditi. Nas bi iznenadilo otprilike kada bi se neke stvari u svijetu dovele u normalu i kada bi stali ovih par ratova koji su onako propisno uzdrmali ostatak planete. Toliko su ljudi zaokupljeni poskupljenjima i prirodno je što je tako. Naravno, bilježi se pad životnog standarda u gotovo čitavom svijetu, a nije ni čudo obzirom na cijene energenata koje stalno rastu. Zatim, neizvjesnost kada bi to sve i da li će biti dovedeno u red, to je sad jedno veliko pitanje. Ali u svakom slučaju, nama je ono što najvažnije, naravno pored ljudskih života koji su uvijek na prvom mjestu, barem svakom normalnom čovjeku, jer ne mogu ja da pričam da je gorivo preskupo dok ljudi dole ginu, ljudi, djeca, oni nezaštićeni, oni koji obično najviše stradaju u svim ratovima zbog onih koji ih pokreću i onih koji ih održavaju. A kao što vidite i sami, nema kraja i onome što se dešava u Iranu, ali isto tako i u Ukrajini, tako da se eto nadamo nekom čudu da bi moglo doći do nekog preokreta. Evo kažu, Saudijskoj Arabiji će ponestati zaliha nafte za izvoz, a ukoliko u roku od nekoliko dana ponovo ne pokrene svoj glavni naftovod ka Crvenom moru i kažu to bi dovelo do gubitka od čak 4% globalnih zaliha. Tako navode saudijski kupci nafte i trgovci. A rat sa Iranom i kampanja Huta ugrozili su izvozne rute, dok cijena sirove nafte ide iznad $100. Dalji pad isporuka iz Saudijske Arabije pogoršat će globalnu nestašicu u snabdijevanju, koja je već podigla cijene goriva na rekordne nivoe, podstakla inflaciju širom svijeta, dovela prinose na američke obveznice na najviši nivo od finansijske krize 2008. godine. Otkako su napadi dronovima primorali Saudijsku Arabiju da u petak zatvori svoj veliki naftovod koji se proteže od istoka ka zapadu, Rijad nije iznio potpune detalje o obimu štete niti o tome koliko dugo će taj pravac biti van funkcije. Pored napada na cjevovod, borci Huti u Jemenu, koji su ugrozili saudijske isporuke nafte, zauzeli su ostrvo u ušću Crvenog mora. Neki upućeni izvori navode da bi za popravku štete moglo da bude potrebno i do 5 ili 6 nedelja, dok drugi smatraju da bi kvar mogao da bude otklonjen ranije, kao i da bi isporuke mogle djelimično da se nastave dok traju popravke. Inače, tokom proteklih 6 mjeseci, naftovod koji prolazi kroz pustinju preko arapskog poluostrva poštedio je Saudijsku Arabiju najtežih posljedica zatvaranja Ormuskog Moreuza uslijed ratnih sukoba, što je paralisalo izvoz njenih susjeda. Inače, najveći svjetski izvoznik koristio je ovaj naftovod za preusmjeravanje oko 4 miliona barela dnevno, što čini oko 4% globalnih zaliha, kao što smo rekli na početku, i to ka luci Yanbu na Crvenom moru. Eto, pošto je naftovod van funkcije, Yanbu sada raspolaže zalihama dovoljnim za održavanje izvoza u trajanju od svega 5 do 7 dana. Nakon toga možemo očekivati totalni haos i nova poskupljenja. Međutim, neki ljudi su odreagovali kod nas. Recimo, uvedena je ona mjera da vam vraćaju 10 feninga po litru, da vas registruju i da vam vraćaju 10 feninga po litru, tako da to je bukvalno zanemarivo i ne poznajem još čovjeka koji je zatražio tih 10 feninga povrata, ali eto šta se radi. Međutim, vlada Srbije u tehničkom mandatu donijela odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte, koja će važiti od
14. septembra, dakle od danas, zaključno sa 20. septembrom. Akciza za olovni benzin iznosit će 57 dinara po litru, gotovo marka. Za bezolovni benzin 54 dinara, napomenuću da je jedna marka oko 60 dinara, a za gasna ulja 55,53 dinara za litar. Odluka je donijeta 11. septembra zbog, kako je navedeno, povećanja proizvođačkih cijena derivata nafte uslijed rasta cijene sirove nafte na svjetskom tržištu. E sad, kad vam neko da marku popusta po litru, onda možete samo da pretpostavite kako je to olakšanje. No šta je tu je, kod nas toga nema. Još jedna interesantna mjera koja je uvedena u Hrvatskoj, koja u stvari je planirana da se uvede u Hrvatskoj. Hrvatska predlaže jednokratni porez na prekomjerne profitne marže koje su ostvarile određene velike i srednje kompanije tokom ove godine, kao i dio paketa mjera usmjerenih na suzbijanje inflacije. Predložena mjera odnosila bi se na kompanije za koje se smatra da mogu da utiču na inflaciju putem svojih cijena, a vlada procjenjuje da bi tom mjerom moglo biti obuhvaćeno oko 1800 kompanija. Porez bi se primjenjivao samo na poreske obveznike koji plaćaju porez na dobit i koji više od 50% vrijednosti svojih roba i usluga ostvaruju u Hrvatskoj. Prema prijedlogu, smatralo bi se da je kompanija ostvarila prekomjernu profitnu maržu, a ako je njena marža u ovoj godini viša od 15% od njene vlastite prosječne profitne marže ostvarene tokom prethodne tri poreske godine. Na takvu utvrđenu prekomjernu maržu primjenjivala bi se poreska stopa od 50%. Dakle, ako vam je više od prosjeka za prethodne tri godine, onda plaćate tu stopu od 50%, pa vidit ćemo, to bi moglo biti interesantno prije svega ljudima koji svakodnevno kupuju, a eto, kažem, to uvijek naši političari su izgubili vezu sa realnošću i ne idu oni ni u kupovine, ne idu oni ni na benzinske pumpe, vozikaju se o našem trošku, sve rade o našem trošku direktno, imaju ogromna primanja, ogromne plate koje nisu zaradili, i to je ono što je najbolnije od svega. Kada vidite samo, recimo, parlamentarnu skupštinu u BiH i kada vidite kolika primanja imaju oni, a kolika primanja ima osoblje u toj istoj parlamentarnoj skupštini, onda je tu dolazi do jednog totalnog nesklada, tako da prijete radnici tužbama, tačnije tužbama savjetu ministara. O tome ćemo nešto kasnije. Da vidimo samo ko je sa nama ovog jutra, poslije ćemo se vratiti vašim porukama, samo da vidimo par. Kaže Gordana: dobro jutro, i ovog ponedjeljka idemo u nove radne pobjede sa srećom u srcu i osmijehom na licu. Tako je, Gordana, to je stav. Kažu, dani pripadaju kalendaru, trenuci pripadaju nama. I dobro jutro, kaže Ljubica. Kaže, bolje biti zatvoren na psihijatriji nego otvoren na patologiji. Ljubice, stari dobri Crnjak, jel tako? Dobro jutro želim svima iz Kovača pod Igmanom. Idemo u nove radne pobjede, kaže Adnan. Eto, dešava se da čovjeku malo i zaškripi grlo, ali dobro, rano je jutro, još se nismo razradili. Dobro jutro, Maksi, pozdrav iz Erdinga, kaže Draženko. Pozdrav Draženku, i kaže, ovaj bi najbolje objasnio kružni tok u Boriku i poslao je Mikulu, sjajno. Dragutin je tu iz Crikvenice, kaže 18 stepeni je tamo. Dobro jutro sa neke druge kružne raskrsnice, a i nije baš interesantno nešto brzo uraditi kad turisti navrate da vide da se radi projekat od velikog značaja. Biće da je tako, Dragutine. Dobro jutro, kaže, i šalje lijepe pozdrave iz Aleksandrovca naša slušateljka Adevija. Đala je također sa nama. Momir je tu, kaže, dobro jutro svima, pozdrav iz Javora, na korak naprijed, dva nazad. Kaže, jel moguće da će kiša? I kaže, piše mi u horoskopu, nađite osobu sličnu sebi, neka, hvala, toliko lud nisam. I preporuka za grlo, kaže, popi rakiju. Dakle, od ranog jutra da se ošamutim, pa šta onda? Onda će valjda biti lakše, jel tako? 6 časova i 31 minut, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

6:41, još jednom dobro jutro svima. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak 1001 milibar, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 11, u Tuzli i Zenici 12, u Bijeljini, Doboju i Prijedoru 14, u Trebinju 16, u Mostaru i Neumu 17 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno sa kišom koja će tokom dana zahvatiti sva područja. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 18 i 24, u Hercegovini do 28 stepeni, dakle osjetno svježije u odnosu na prethodnih nekoliko dana. E sad, da vidimo kakvo je stanje na graničnim prelazima, imali još nešto vanredno. Na većini puteva saobraća se bez nekih vanrednih ograničenja, do kraćih zastoja dolazi samo na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, tako da je još uvijek zatvorena dionica autoputa 1 KKN Lašva, tako da se saobraća suprotnom stranom autoputa. Zatim na autoputu A1 dionica Sarajevo zapad Lepenica, aktualni su također radovi pa se ide preticajnom trakom. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Jablanica Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, dakle teški kamioni ne mogu da prođu. A zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozilo ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone ukupne mase usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na magistralnom putu Crna Rijeka Jajce u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Još uvijek su aktualni radovi na magistralnom putu na Rostovu, dakle Bugojno-Novi Travnik, i tako da se od 7 do 16.30 svakim radnim danom saobraća usporeno. I da vidimo kako danas... Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u zemlju na graničnim prijelazima Orašje, Gradiška, Velika Kladuša i Kamensko, tako da je na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Dakle, već su počele i neke gužve, ali eto, dobrim dijelom je zato kriv i ovaj sistem prelaska granice koji je uspostavila Evropska unija. Pa vidit ćemo koliko će to dugo izdržati, obzirom da recimo sve zemlje koje nisu članice Evropske unije, a i tu se naravno ubraja i Velika Britanija i još par zemalja, da li će i koliko pristajati na slične probleme i načine prelaska granice. I koliko će tolerisati, naravno. 6:44, još jednom dobro jutro. Uskoro će i naše prve jutarnje vijesti. Dobro jutro.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Još jednom dobro jutro i vrijeme za naše prve današnje vijesti. Na skupu u Prištini koji je organizovan u znak podrške Hašimu Tačiju i ostalim liderima terorističke OVK optuženim za ratni zločin i najmanje 102 ubistva pred izricanje prvostepene presude u Hagu, za sada nema reakcija međunarodnih predstavnika i organizacija. U toku su žestoki sukobi između pobunjenika Huta koji napreduju i snaga koje podržavaju međunarodno priznatu vladu Jemena Marib i Taiz. Marib je posljednje veliko naftno i gasno čvorište pod kontrolom vladinih snaga. U gradu se nalaze i ključni vojni objekti, a on predstavlja i glavnu logističku bazu vladinih snaga na sjeveru zemlje. U Jemenu je od jula raseljeno najmanje 76.000 ljudi, pri čemu se taj broj učetvorostručio tokom protekle nedelje, a uslijed rasplamsavanja sukoba između vladinih snaga i pobunjenih Huta, koje podržava Iran, tako su saopštile Ujedinjene nacije. Turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan optužio Izrael da ponovljenim napadima na Siriju pokušava da destabilizuje tu zemlju. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da obustavi napade na rusku infrastrukturu povezanu sa proizvodnjom dizela, tvrdeći da ukrajinski udari doprinose nestašici ovog goriva na svjetskom tržištu. Broj ranjenih u napadu drona na Nižnjekamsk u Ruskoj Republici Tatarstan povećan je na 14. Vojska Ukrajine pogodila je stambenu zgradu i park u Energodaru. Ruska vojska napala Odesu i njena predgrađa vođenim aviobombama Paketi i Šahedi. Rusija nije pooštrila svoj stav o rješavanju ukrajinske krize. Njeni zahtjevi ostaju isti, ovo je izjavio pomoćnik ruskog predsjednika Vladimira Putina Jurij Ušakov. Poljska neće blokirati otvaranje pregovaračkih klastera u okviru pregovora o pristupanju Ukrajine Europskoj uniji, izjavio je poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andriy Sibiha izjavio je da je neophodno povećati pritisak sankcija na Rusiju nakon ruskog vazdušnog napada na voz u blizini graničnog prelaza Jahodin-Dorohusk sa Poljskom. Lideri Škotske, Velsa i Sjeverne Irske sastaju se danas kako bi potpisali sporazum čiji je cilj da se pokrene razlaz Ujedinjenog kraljevstva. Na sastanku u Cardiffu troje premijera potpisat će zajedničku deklaraciju kojom zahtijevaju pravo na održavanje referenduma o nezavisnosti. Prethodno je premijer Velike Britanije Andy Burnham poslanicima nagovijestio da bi odobrio novi referendum u Škotskoj ukoliko za njega postoji jasan konsenzus. Sastanak će biti održan samo dva dana nakon što je američki predsjednik Donald Trump tokom posjete Dublinu izjavio da bi volio da vidi Ujedinjenu Irsku. Američke vlasti tajno su izvele iz Velike Britanije američkog diplomatu nakon što su tokom pretresa njegovog doma u Londonu pronađeni snimci koji prikazuju seksualno zlostavljanje djece, a britanske vlasti nisu bile obaviještene o istrazi i operaciji prije njegovog odvođenja iz zemlje. Britanski mediji pišu da je američka istraga pokrenuta nakon sumnje da je diplomatin brat koji živi u Sjedinjenim Državama njemu slao snimke seksualnog zlostavljanja djece. Više od 31.000 ljudi je evakuisano iz ugroženih područja u južnoj kineskoj provinciji Hainan nakon što su dijelove ostrova pogodile dugotrajne obilne padavine. Zatvorene su škole i turističke atrakcije, a na ugroženim putevima uvedena su ograničenja saobraćaja.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Odbojkaši Srbije poraženi su od Finske rezultatom 3-0 u drugoj utakmici C grupe na Evropskom prvenstvu. Finska sada ima maksimalnih 3-0, a Srbija skor 1-1. Naredni protivnik Srbije je Holandija danas od 16 časova. Basket 3-3, selekcija Srbije nije uspjela da osvoji medalju na Evropskom prvenstvu u Antverpenu, pošto je u meču za treće mjesto poražena od Francuske rezultatom 21-14. Srbija ostaje na osvojenih 5 zlatnih i 2 srebrne medalje na šampionatima Evrope. Vozač Mercedesa Kimi Antonelli pobjednik je u trci Formule 1 za veliku nagradu Španije u Madridu i uvećao je prednost u generalnom plasmanu. Drugo mjesto zauzeo je vozač Red Bulla Max Verstappen, a treći je bio aktuelni šampion Lando Norris iz McLarena. Naredna trka u šampionatu vozi se 26. septembra u Baku za veliku nagradu Azerbejdžana. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaš ovo mjesto za život. 053 206 170.
0: I da vidimo kakvo je stanje sa kvalitetom vazduha ovog jutra. Vazduh je umjereno zagađen u Bijeljini i Trebinju sa indeksom 51, a u Prijedoru sa 53, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 10, u Tuzli i Zenici 12, u Bijeljini, Doboju i Prijedoru 14, u Trebinju 16, a u Mostaru i Neumu 17 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno sa kišom koja će tokom dana zahvatiti sve krajeve, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 18 i 24 u Hercegovini do 28 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja
4: Big Radio.
5: One, two, three.

7 je časova i 20 minuta, još jednom dobro jutro svima. Bliže se izbori i slušamo i gledamo kandidate, gledamo njihova lica na bilbordima, pa se trudim da ne gledam te bilborde jer političari mi nekako nisu na omiljeni na toj listi zanimanja. To naravno uvijek kažem, radije bih gledao neke druge prirodne ljepote, ali šta da se radi, moramo ih istrpiti i izaći na izbore kada do izbora dođe. Jer, kako kažu ljudi, ako ne ostvarite svoje građansko pravo, neko će drugi ostvariti umjesto vas. šalu na stranu, uvedeni su novi sistemi elektronskog glasanja, pa ćemo vidjeti kako će to sve zajedno izgledati. A ako mene lično pitate, više vjerujem mašini nego čovjeku. Tako da čovjek je onako čudno biće, plaho biće, ponekad voli da se zamisli, ponekad voli da navija, ponekad voli da kaže za sebe da je objektivan, iako objektivnost realno ne postoji, ali šta da se opet čini sa čovjekom, nego da se malo gurne u stranu, a da se tehnologiji prepusti stvari. Mislim da bi to moglo funkcionisati. Sad mnogi postavljaju pitanje kako će ljudi glasati, da li će znati da glasaju. Međutim, Centralna izborna komisija snimila je čitav niz kratkih filmova gdje se objašnjava princip glasanja i tu nije nikakav problem. Čak mislim da su neke stvari pojednostavljene. Ali ono što je najbitnije od svega, postoji skener koji će skenirati vaše glasove, dakle to je ono što je najvažnije od svega, i uočit će naravno eventualne nepravilnosti na glasačkom listiću. Pa vidjet ćemo, u svakom slučaju bit će zanimljivo, oni koji izgube žalit će se, oni koji pobjede bit će im drago i slično. Do održavanja izbora ostalo je dakle još malo, nešto više od 20 dana, ali i dalje nije poznato šta će se dešavati u slučaju da se ne podudaraju rezultati elektronskog i ručnog brojanja. Naime, na ovim izborima birači će umjesto u kutije naravno skenirati te svoje listiće i automatski će biti obilježeno za koga ste glasali, ali će i nakon završetka izbora te glasove ručno brojati i birački odbori. Logično pitanje je to upravo šta ako se ne podudari. Izborni zakon, možemo reći, je poprilično nejasan, nedorečen. Kaže, ukoliko se ustanovi da postoji neslaganje između rezultata ručnog i elektronskog prebrojavanja, Centralna izborna komisija izvršit će ponovljeno ručno brojanje i ponovljeno elektronsko brojanje u glavnom centru za brojanje i utvrdit će rezultate glasanja na biračkom mjestu. Inače, u slučaju nepoklapanja, glasovi će se brojati ponovo ručno i elektronski, ali u glavnom centru za brojanje u Sarajevu. Međutim, izborni zakon ne precizira šta u slučaju da ponovljeno brojanje da iste rezultate, odnosno da je razlika između elektronskog i ručnog brojanja velika. Pa trebalo bi da se odredi neki procenat tolerancije. I to je ono što je najjednostavnije i najlakše. Inače možemo izbore ponavljati do besvijesti. U Centralnoj izbornoj komisiji još ranije su rekli da će u takvim slučajevima donositi posebnu odluku, ali nisu precizirali koju, odnosno da li će eventualno poništiti izbore ili će se kao zvanični uzeti rezultati ručnog brojanja. Kako može doći do razlike, to nikome nije jasno, ali može biti jasno jedino ako neko u toku ručnog brojanja bude poništavao određene listiće i pravio nevažeće, prema nekim saznanjima i nekim gradskim tračevima bilo je i takvih slučajeva. Da zamislite, čak sam čuo recimo u gradu da je bilo slučajeva skraćivanja grafitne olovke da može stati iza malog prsta i samo pređe onako preko papira ako mu se ne svidi glas. A naravno sve su to u domenu tračeva, ništa određeno, ništa imenovano, ali eto to je samo jedna od priča. Tako da ovi kontrolori trebalo bi ozbiljno da shvate svoj posao, jer nije to šala, moraju da budu prisutni, moraju da paze na svaki glas, da nas ispoštuju, dakle sve nas koji smo bili savjesni da izađemo na izbore, i treba izaći, i to je ono što je najvažnije.
Sara iz Lazareva je sa nama, veliki pozdrav. Dragiša je tu, Štokholm, pozdravlja sve. Azra je također sa nama, kaže: dobro jutro, dragi moji Bigovci, mnogo ste mi nedostajali. Davno je rečeno, riječ može da nas povrijedi, razboli, tako riječ može da nam pomogne, da nas izliječi. Razmislimo koje riječi upućujemo dragim ljudima, našem okruženju, ma bilo kome. Mojim Bigovcima želim zdravlje, radost i lijepe riječi i da upućuju tako da ih i dobiju. Pa naravno, to je suština je u svemu tako. Međutim, znate kako, ponekad mi gledamo prilično sebično na takve stvari. Kada upućujemo te neke riječi ili kada nama upućuju te neke riječi, uvijek ističemo one koje su nama upućene negativne, a zaboravljamo vrlo često da i sami znamo, makar i nehotično, nekoga povrijediti ili uvrijediti, što nikako nije dobro. Prema tome, kako kažu, zaviriti prvo u svoju dušu, pa ćemo onda lako sve ostalo. I Azra je poslala fantastične fotografije parka Ravne u Visokom, zaista lijepo izgleda i treba čuvati te parkove, oni su dragocjenost. Veliki pozdrav Azri, a pozdravljamo i drugu Azru koja se javlja iz Zenice. Zatim Miljan je sa nama, kaže: dobro jutro, sudeći po tim izjavama i oprečnim koje daje CIK, sasvim jasno da ih je već neko dobro platio da opet isfingiraju rezultate izbora i pokažu svim građanima u BiH da je demokratija jedno obično zna se šta. Zanimljiv stav. Jasmina je tu, kaže: dobro jutro, da, izbori što se tiče izbora za ovog ili onog, vidjet ćemo, kažu, elektronika, snimci, skeniranje, vidjet ćemo hoće li biti jedan legalni i jedan nelegalni skener. A šta kažeš na izbor koji je bio u Big Radio, kaže, tu sve štima, da vidimo, kaže Irena, kaže to, Irena ili dvojčica su top jedan, tako kaže narod, svako dobro, naravno svako prema afinitetima, i uvažavamo vaše glasove. Iz Viteza, kaže: dobro jutro za vas u studiju, kaže Nedžad. Momir kaže ovako: ti rezultati će biti objavljeni negdje na proljeće ako budu verifikovani ikad, da po starom dobrom običaju. Tanja kaže: pa proglasit će pobjedu i oni ručno izbrojani, ali i oni elektronski brojani. Zanimljivo. I Draženko kaže još da uvedu, kaže, video nadzor na glasačkim mjestima, pogotovo gdje se prebrojava, svaki ćošak bi stavio pod nadzor. Slažem se sa Draženkom, apsolutno. 7:27, još jednom dobro jutro svima i dobrodošli na jutarnje talase Big Radija. Uskoro će i vremenska prognoza.

0: Kastel Rock Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjolučkoj Tvrđavi Kastel.
1: Plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.
2: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
3: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
2: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
3: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
2: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
3: To je šljiva stara 7 godina.
2: Jest dobra. A ona malo prije?
3: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
2: Bravo, bravo.
3: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
2: Pa najbolja je od gazde.
1: Gazdina rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Tri dana super cijena u Rogotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg marko 85, hrenovke vudi 4 x 125 grama 3,10, croissant 7 days 60 grama 0,90, vaš robot.
5: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć.
6: Zabranjeno za maloljetne.
7: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. Uz NLB mClick aplicirajte za potrošački kredit online u samo nekoliko klikova, jer je tako praktično i uvijek pri ruci. NLB,

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Za novi pregled vijesti na talasima Big Radija. Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ izjavio je da je u izjavi ministra odbrane BiH Zukana Heleza, koji je pozvao međunarodnu zajednicu da povuče potpisa Dejtonskog sporazuma, a da Bošnjaci znaju šta im je činiti poslije toga, nema predizborne retorike, već otvorenog poziva na rat, istakao je da ga najviše impresionira to što Evropa na takve poruke ćuti. Kineski predsjednik Xi Jinping završio je učešće na samitu BRICS-a ponudom da pomogne članicama ovog bloka u razvoju vještačke inteligencije, otvorenog koda i pametne proizvodnje. Domaćin samita BRICS-a, indijski premijer Narendra Modi, upozorio je na opasnost od pretvaranja tehnologije i kritičnih minerala u ekonomsko oružje. Dvodnevne diplomatske aktivnosti u okviru samita BRICS-a rezultirale su formiranjem jedinstvenog fronta protiv američkih carina, sankcija i pritiska politike Amerika na prvom mjestu, što je potvrđeno zajedničkom deklaracijom, dok su učesnici institucija kojima je nedavno dominirao Washington sjedili za stolom globalnog juga, tako navodi South China Morning Post. U toku su žestoki sukobi između pobunjenih Huta koji napreduju i snaga koje podržavaju međunarodno priznatu vladu Jemena, Marib i Taiz. Marib je posljednje veliko naftno i gasno čvorište pod kontrolom vladinih snaga. U gradu se nalaze ključni vojni objekti, a on predstavlja i glavnu logističku bazu vladinih snaga na sjeveru zemlje. U Jemenu je od jula raseljeno najmanje 76.000 ljudi, pri čemu se taj broj učetvorostručio tokom protekle nedelje uslijed rasplamsavanja sukoba između vladinih snaga i pobunjenih Huta, koje podržava Iran. To su saopštile Ujedinjene nacije. Turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan optužio je Izrael da ponovljenim napadima na Siriju pokušava da destabilizuje tu zemlju. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da obustavi napade na rusku infrastrukturu povezanu sa proizvodnjom dizela, tvrdeći da ukrajinski udari doprinose nestašici ovog goriva na svjetskom tržištu. Broj ranjenih u napadu drona na Nižnjekamsk u Ruskoj Republici Tatarstan povećan je na 14. Vojska Ukrajine pogodila je stambenu zgradu i park u Energodaru. Ruska vojska napala je Odesu i njena predgrađa vođenim aviobombama i šahedima. Rusija nije pooštrila svoj stav o rješavanju ukrajinske krize, njeni zahtjevi ostaju isti, izjavio je pomoćnik ruskog predsjednika Vladimira Putina Juri Ušakov. Poljska neće blokirati otvaranje pregovaračkih klastera u okviru pregovora o pristupanju Ukrajine Europskoj uniji, izjavio je poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski. A ukrajinski ministar spoljnih poslova Andriy Sibiha izjavio je da je neophodno povećati pritisak sankcija na Rusiju nakon ruskog vazdušnog napada na voz u blizini graničnog prelaza Jahodin-Dobrohusk sa Poljskom. Liderka Alternative za Njemačku Alice Weidel i najavila je da bi ta stranka, ukoliko dođe na vlast, obustavila financijsku i drugu podršku Ukrajini i od Kijeva zahtijevala značajnu nadoknadu do sad uloženog novca. Govoreći o Ukrajincima koji trenutno žive u Njemačkoj, Weidel je navela da ih više od milion prima socijalnu pomoć i ocijenila da takav sistem više nije financijski održiv. Najavila je da bi vlada AfD-a preispitala naturalizaciju Sirijaca u Njemačkoj kako bi utvrdila da li su ispunjavali kriterijume za dobijanje državljanstva. Weidel je kritikovala i finansiranje evropskih institucija i poručila da Njemačka više neće sufinansirati svu ovu zabavu za susjedne zemlje.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: A njemački teniser Aleksandar Zverev osvojio je titulu na US Openu pošto je u finalu savladao Amerikanca Ben Sheltona sa rezultatom 3-1 u setovima. Zverev je osvojio drugu Grand Slam titulu u karijeri nakon Roland Garrosa ove godine. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su sinoć IMT u Loznici rezultatom 1-0 u utakmici 9. kola Superlige. Vojvodina je slavila u derbiju 9. kola Superlige Srbije protiv Partizana u Humskoj rezultatom 3-2. Novi poraz crno-bijelih koji su tek na 13. poziciji na tabeli. Fudbaleri Manchester Citya savladali su sinoć na Old Traffordu gradskog rivala United rezultatom 1-0 u derbiju 4. kola Premier Lige. Jedini gol postigao Erling Haaland u 60. minutu. Treba pomenuti i to da je City od 23. minuta imao igrača manje, jer je Phil Foden isključen zbog udaranja Bruna Fernandesa. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije, naše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Trebinju sa indeksom 51 i u Bijeljini i Prijedoru sa 53, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 16 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 12, u Zenici 14, u Tuzli 15, u Bijeljini i Prijedoru 16, u Doboju i Trebinju 17, a u Mostaru i Neumu 19 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno sa kišom koja će tokom dana zahvatiti sve krajeve. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24 u Hercegovini do 28 stepeni.
0: Vredelo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
3: Big Radio.

0: do kredita.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Mortadela, mortadela sa maslinama Pik, uštedi 25%. Sir Gouda Edamer Paladin, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml, uštedi 8 km. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
2: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
3: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljih

i Uptown Girl. Naravno, šta drugo nego prvi program Big Radio. Dobro jutro, dobri moji ljudi. Jeste uživali u sunčanom i toplom i idiličnom vikendu, jeste? Pretpostavit ću da klimate glavom i da lažete sebe kako ste se napunili energijom, jel da, sjajno je to, jer znate šta dolazi nakon tog jurenja za suncem i opuštanja subotom i nedeljom. Dolaze oblaci i dolazi ponedeljak. Realnost nas je jutro ponovo pogodila u lice, tako da budimo iskreni od ranog jutra, savršeno smo svjesni u što ulazimo danas, jel da, ali da se odmah dogovorimo, nema sad tu neke kuknjave, nema onog kolektivnog plakanja na aparatima za kafu i uzdisanje tipa o, opet ponedjeljak, kako ću, saberite se, kako ćemo, isto kao i prošli put, mislim, da razmislimo malo, setite se samo koliko smo ovakvih i sličnih ponedjeljaka prebacili preko glave, preko ramena, preko leđa, preko računa, preko živaca, blokiranih računara, to mi je omiljeno, od i onog vještačkog ma mogu ja to, super sam, ludilo i ostalo. A da, posebno taj vječiti zastoj u saobraćaju gdje svi odjednom zaborave kako se vozi, čim se uhvati gužva. Dakle, ovo danas nije nikakva nova nauka, nije nikakav neistražen teren, ovo je apsolvirano, testirano i preživljeno jedno 800.000 puta. Zato me i fascinira ta moderna potreba da svakog početka sedmice pravimo neku egzistencijalnu krizu. Mislim, neće nas niko nagraditi, pogotovo vlade, trećim danom vikenda, jer smo bili dobre, neće. Sistem želi da si u pola devet na svojoj poziciji, u osam, u devet, kako god, i bit ćeš. Pitanje je samo, hoćemo li na tu lokaciju stići kao žrtva ili kao profesionalac. Svi ti motivacioni govornici sa Instagrama, likovi poput Tonija Robinsa, stalno nešto mrve o nekim zonama komfora i mentalne otpornosti. Evo vam mentalna otpornost, dobri moji ljudi, iz stvarnog života. Pogledaš kroz prozor, vidiš sivilo, shvatiš da moraš platiti struju i račune, sjedneš u auto i kreneš. I to je to, cijela filozofija. Nema magije, nema preživljavanja. Mi smo te mašine koje melju ove dane, htjeli mi to priznati ili ne. Zato molim lijepo, jutros bez dramske muzike, ispravite leđa, spustite tu ručnu kočnicu u glavi, zauzmite početne pozicije i prije svega zauzmite stav, duboko udahnite i da zgazimo ovaj dan prije nego što on zgazi nas. Krećemo, dakle, još jedan ponedjeljak, htio on to ili ne, mi smo uz vas, prvi program Big Radio. Kad kažem mi, mislim na dedu koji je režiser svega ovog što ćete čuti u nastavku programa. Dragan će vam doniti najnoviji pregled vijesti, a ostalo ja ću da vas gnjavim. Moje ime je Danka, dobro jutro.

gledam sad ovdje ovaj raspored na nebu koji nam slijedi danas, pa nikako da se snađem, ali ajde krenemo redom. Dakle, čeka nas danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kiša, pljuskovi, maksimalna temperatura do 29 stepeni, i to na jugu, dakle zvanično je. Republički hidrometeorološki zavod je pogledao u nebo i rešio da nam uzrma početak radne sedmice. Evo kako izgleda ovaj današnji meteorološki haos. Prije podne na sjeveru i zapadu već je pretežno oblačno, čak ponegdje sipi ono dosadna slaba kiša. Znate onu kišu koja vas ne pokvasi skroz, ali vam uništi raspoloženje i frizuru za cijeli dan. Da. Na jugu i istoku prije podne još uvijek suvo, uz te neke stidljive sunčane periode, da ljudi tamo dobiju lažnu nadu prije nego što se nebo otvori. Sredinom dana i poslije podne oblaci zvanično preuzimaju kontrolu u većini predjela. Kiša, pljuskovi kreću da se šire od jugozapada prema istoku i spremite se jer se na istoku očekuje nešto jačih padavina. Znači tamo će da pljušti kako treba. Što se tiče ostatka zemlje, na sjeveru će posle podne uglavnom biti suvo, što bi rekli, tek ponegdje u slabu kišu. U prevodu znači da će padati tačno tamo gdje vi stojite. Na krajnjem jugu uglavnom suvo tokom dana, ali nemojte sad da se opuštate jer tek uveče i tamo je moguća slaba kiša. Vjetar slab promjenjivog smjera, uglavnom, a na jugu, tamo poslije podne kreće žurka, jer stiže umjerena do jaka bura da vam okrene kišobran naopako i objasni par stvari o zakonima fizike. Rekoh, maksimalna temperatura ide od 20 do 25 stepeni na jugu do pomenutih 29. Dakle, dobrodošli u realnost ponedjeljka, uzmite kišobrane, obucite nešto pametno, što god to značilo, i nemojte da bjesnite na kolege u kancelariji, nisu oni krivi što je vrijeme bez veze.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti, Skupština privremenih prištinskih institucija izabrala je novu takozvanu vladu na čijem je čelu Aljbin Kurti iz Samoopredjeljenja, kome je ovo četvrti mandat. Od 70 prisutnih poslanika za izbor nove takozvane vlade glasala su 62 poslanika, a poslanici najjače srpske stranke u pokrajini Srpske liste glasali su protiv. Američki predsjednik Donald Trump nagovijestio je da bi Sjedinjene Države mogle da ostanu u Iranu i zadrže naftu po uzoru na sporazum koji su Sjedinjene Države postigle sa Venecuelom. Predsjednik Sjedinjenih Država očekuje da će se rat sa Iranom završiti ove godine, možda već nakon izbora na sredini mandata koji se u Sjedinjenim Državama održavaju u novembru. Trump je dodao da bi cijena goriva drastično pala čim se rat sa Iranom završi. Saudijskoj Arabiji će ponestati zaliha nafte za izvoz ukoliko u roku od nekoliko dana ponovo ne pokrene svoj glavni naftovod ka Crvenom moru, što bi dovelo do gubitka od čak 4% globalnih zaliha. Rat sa Iranom i kampanja Huta ugrozili su izvozne rute, dok cijene sirove nafte rastu iznad 100 dolara. Načelnik okruga Kešm u Iranu Hosen Amir Tamuri kaže da je najmanje jedna osoba poginula, da su tri ranjene kada je američki projektil pogodio iranski trgovački brod kod istoimenog ostrva na jugu Irana. Indija je saopštila da je 13 članova posade spaseno nakon napada na trgovački brod u blizini obale Omana, dok se jedan indijski državljanin i dalje vodi kao nestao. Oman je odgodio regionalni sastanak na nivou ministara spoljnih poslova koji je trebalo da bude održan danas u Salali u cilju postizanja konsenzusa. Ovo je saopštio ministar spoljnih poslova Omana, dok je iransko ministarstvo spoljnih poslova navelo da je odluka donijeta zajednički između Teherana i Maskata na zahtjev pojedinih zemalja regiona. Izrael je tokom noći artiljerijskim granatiranjem ciljao grad Hadatu u okrugu Bint Džbeil, javili su libanski mediji. Pet osoba, uključujući jedno dijete, povrijeđeno je u Sočiju kada su pali ostaci ukrajinskih dronova. Jedna žena i njena ćerka povrijeđene su u napadu bespilotne letjelice na Šebekino u Belgorodskoj oblasti. Kako je navelo Rusko ministarstvo odbrane, ruski sistemi protivvazdušne odbrane oborili su tokom noći oko 400 ukrajinskih bespilotnih letjelica. Rusija je napala Odesu i njena predgrađa vođenim aviobombama, ranjene su 24 osobe, poginulih i ranjenih je bilo u napadima na Kramatorsk i Slavijansk. Poljski premijer Donald Tusk izjavio je sinoć da će naredne nedelje i mjeseci biti period veoma intenzivnih akcija Rusije, kao i da se ne može isključiti da bi eskalacija mogla da utiče i na teritoriju Poljske. Tusk je dodao da se nada da se najgori mogući scenario može izbjeći, ali da ne isključuje da bi Rusija mogla da koristi još sofisticiraniju opremu. Ruski dron pogodio je juče voz u blizini ukrajinsko-poljske granice nedugo nakon što su istom željezničkom prugom prošli bivši britanski premijer Boris Johnson i visoki evropski bezbjednosni zvaničnici. Pogođena je lokomotiva, da podsjetimo, ali žrtava nije bilo. Ishod parlamentarnih izbora u Švedskoj potpuno je neizvjestan, a konačni rezultati mogli bi se čekati do sredine na ove sedmice. Prema preliminarnim podacima, opozicioni blok lijevog centra je u parlamentu, koji broji 349 mjesta, osvojio 175, dok je vladajući desni blok osvojio 174 mandata. Zbog izuzetno tjesnog rezultata presudit će glasovi iz inostranstva i oni pristigli poštom.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odla banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Košarkaši Partizana savladali su sinoć Bešiktaš rezultatom 89-71 na Open Air turniru na Kalemegdanu. A košarkaši Zvezde doživjeli su poraz u prijateljskoj utakmici na Kipru, gdje ih je grčki Aris savladao rezultatom 98-74. U finišu četvrte četvrtine došlo je do sukoba na terenu, u konflikt su se uključili igrači obje ekipe, pa je završnicu prijateljskog susreta obilježila velika napetost među košarkašima Arisa i Crvene Zvezde. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: Da vidimo kakvo je stanje sa kvalitetom vazduha. Trenutno je umjereno zagađen vazduh u Sarajevu i Trebinju sa indeksom 54, u Bijeljini sa 55 i u Tuzli sa indeksom 56, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 18 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 13, u Zenici 15, u Prijedoru i Tuzli 16, u Bijeljini Doboju 17, u Trebinju 20, u Mostaru i Neumu 21 stepen. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno sa kišom koja će tokom dana zahvatiti sve krajeve. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, u Hercegovini do 28 stepeni.
3: Yeah!
4: Oča je bačena.
3: Come on, da li da!
4: Big Radio.

0: Uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Mortadela. Mortadela sa maslinama Pik. Uštedi 25%. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Tri dana super cijena u Rogotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Paprika roga 1 kg Marko 85. Hrenovke vudi 4 puta 125 grama 3,10. Croissant 7 days 60 grama 0,90. Vaš robot.
2: Kad ti dan krene dinamično, ostani opušten. Jer ono što je važno je kako se nosiš s tim. Postani klijent Raiffeisen banke uz paket Economic Online za samo 3 minute. I imaš 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
3: everlabet.com. Najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

Ljudi koji su stasali tamo 1979. godine u Londonu, kasnije pokorili cijeli svijet, sad ne znam gdje se sad trenutno nalaze, ali pretpostavljam da uživaju u onoj finoj penziji. Nećemo mi pričati o penzijama, samo ćemo se nadovezati na sve ono što smo prethodno ispričali vezano za sport. Budimpešta je dobila još jedan atletski spektakl, samo što je ovog puta format bio potpuno nov, završeno je prvo ultimativno svjetsko prvenstvo u atletici, dakle krem de la krem, trodnevno takmičenje koje je na jednom mjestu okupilo i olimpijske i svjetske šampione, pobjednike Dijamantske lige i najbolje rangirane atletičare svijeta. Umjesto klasičnih onih kvalifikacija, odmah se išlo na ono zbog čega publika i dolazi, 28 disciplina, 3 večeri direktnog obračuna, ludilo i naravno navijanje, a publika je odgovorila vrlo ozbiljno. Nacionalni atletski centar pored Dunava, koji može da primi 21.000 duša, bio je pun krcat sva tri dana, a ispred stadiona ponovo su se pravile gužve kakve smo u Budimpešti gledali na svjetskom prvenstvu 2023. godine. Dakle, ni keš nije bio simboličan, nagradni fond iznosio je 10 miliona dolara, svaki učesnik dobijao je dio kolača prema svom plasmanu, odnosno koliko je zaslužio, jel? A onda je na kraju došao čovjek koji je već odavno postao veći od svoje discipline, Armand Duplantis, odnosno Mondo, dva dana ranije postao ultimativni šampion u skoku, prvi ultimativni šampion u skoku s motkom, a posljednje večer začinio je nastupom koji se ne može upisati u atletsku statistiku, ali možemo spomenuti. Šveđanin je izašao u majici sa mađarskim obilježima, otpjevao Gold, pjesmu koju je by the way sam napisao, svaka čast. Svjetski rekorder, možda ga budemo slušali i ovdje na prvom programu Big Radio, sve je moguće, ništa nije isključeno. Svjetski rekorder je tako na nekoliko minuta motku zamijenio mikrofonom, a zajedno sa još 27 šampiona pozdravio publiku. Treba li reći da je dočekan ovacijama? Ne treba, pa da. Možda samo da spomenemo da su za Srbiju nastupili Angelina Topić, Adriana Vilagoš i Luka Bošković. Topićeva, koja je bila treća u skoku visa preskočenih 1,91 metar. Adriana je završila peta u bacanju koplja, dok je Luka bio osmi u skoku u dalj, što je sasvim solidan rezultat. E sad idemo do Budimpešte. Iz Budimpešte selimo se tamo gdje se također skače visoko, samo kada su u pitanju milioni dolara. Nikola Jokić mogao bi da postane vlasnik još većeg ugovora prije nego što se do sada očekivalo. Denver mu za narednu sezonu može ponuditi oko 270 miliona dolara, što bi u principu bio najveći ugovor u istoriji NBA lige, ali u međuvremenu porastao i salary cap, pa postoji prostor za Jokićevu zaradu, novu, dodatnu zaradu. Salary cap će naredne sezone iznositi 176 miliona dolara, odnosno 11 miliona više nego ove, pa će prag za porez na luksus biti 213 miliona. Bilo kako bilo, od običnog čovjeka, za običnog čovjeka to zvuči kao da se iza brojeva samo mijenjaju nule u NBA, međutim svaka od tih nula ima svoje pravilo, porez i komplikovanu fusnotu. Jokić je odlučio da ovog ljeta ne produži ugovor i da sačeka narednu sezonu, tada bi mogao da dobije još oko 80 miliona dolara, ali ovdje nije stvar samo u njegovom računu, jer Denver već neko vrijeme prati ozbiljna kritika zbog toga što nije dovoljno ulagao u obnovu ekipe, odnosno u stvaranje ekipe oko najboljeg igrača današnjice, dakle oko samog Jokića. Dolazak DeMara DeRozana nije potpuno zatvorio rupe nastale odlascima drugih igrača, pa je pitanje prilično jednostavno: ako već imaš Jokića, koliko još treba da potrošiš da bi napravio tim koji može da osvoji titulu? Vidjet ćemo koliko su svjesni svega ovog i koliko će Nikola Jokić ovim svojim nepotpisivanjem uspjeti da im opali šamar da dođu sebi.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Nas u novom pregledu vijesti. Dan nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske bit će obilježen danas u Banja Luci polaganjem vijenaca na spomen kosturnici na Novom groblju i parastosom u hramu Hrista Spasitelja, nakon čega će vijenci biti položeni i na centralnom spomen obilježju. U proteklom ratu ubijeno je ili nestalo 10.000 civila. Američki predsjednik Donald Trump nagovijestio je da bi Sjedinjene Države mogle da ostanu u Iranu i zadrže naftu po uzoru na sporazum koji su Sjedinjene Države postigle sa Venecuelom. Predsjednik Sjedinjenih Država očekuje da će se rat sa Iranom završiti ove godine, možda već nakon izbora na sredini mandata, kada će u Sjedinjenim Državama biti održani izbori u novembru. Trump je dodao da bi cijena goriva drastično pala čim se rat sa Iranom završi. Predsjednik predstavničkog doma Kongresa Sjedinjenih Država Michael Johnson izjavio je da Washington želi da okonča sukob sa Iranom prije novembarskih izbora za Kongres, navodeći da je cilj Sjedinjenih Država da spriječe Teheran da obnovi nuklearni program i istovremeno stabilizuju cijene energenata. Izrael je tokom noći artiljerijskim granatiranjem ciljao grad Hadatu u okrugu Bint Džbeil, tako su javili libanski mediji. Novinar Tucker Carlson upozorio je da se svijet nalazi na ivici globalnog sukoba koji bi se mogao okončati upotrebom nuklearnog oružja. Sjedinjene Države su već faktički u ratu sa Rusijom preko Ukrajine, a dalja eskalacija nosi rizik od nuklearnog sukoba. Sukob u Ukrajini i rat Sjedinjenih Država Izraela protiv Irana spojili su se u globalni rat, tvrdi Carlson, upozoravajući da taj sukob sada ugrožava sam opstanak Sjedinjenih Država. Problem je taj što taj rat ni teoretski ne može da se dobije. Rusija naravno ima najveći nuklearni arsenal. Rusija je najveća zemlja na svijetu i ima veće industrijske i vojno-industrijske kapacitete od Sjedinjenih Država, naglasio je američki novinar. Direktor CIA John Ratcliffe aktivno učestvuje u pregovorima o rješavanju sukoba u Ukrajini, izjavio je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump. Dvije osobe su poginule, 14 je ranjeno u napadima ruskih snaga na Hersonsku oblast u Ukrajini za protekla 24 časa. Pet osoba, uključujući jedno dijete, povrijeđeno je u Sočiju kada su pali ostaci ukrajinskih dronova. Poljski premijer Donald Tusk izjavio je sinoć da će naredne nedelje i mjeseci biti period veoma intenzivnih akcija Rusije, kao i da se ne može isključiti da bi eskalacija mogla da utiče i na teritoriju Poljske. Tusk je dodao da ne isključuje da bi Rusija mogla da koristi još sofisticiraniju opremu. Prema riječima ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, sjevernokorejske snage uskoro bi mogle da se vrate u velikom stilu u ruski rat protiv Ukrajine. Zelenski je prošlog mjeseca upozorio da bi u Rusiji moglo biti raspoređeno čak 50.000 sjevernokorejskih vojnika. Najmanje 162 osobe uhapšene su u Turskoj dok je policija pretresla prostorije šest udruženja koja se zalažu za prava LGBTQ osoba u okviru vikend akcije vlasti usmjerene na, kako je navedeno, zaštitu porodičnih vrijednosti, a nakon navoda o prostituciji i nepristojnom ponašanju.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: A najbolji teniser svih vremena Novak Đoković više nije u top 10 tenisera svijeta nakon eliminacije u prvom kolu US Opena i zauzima 12. poziciju, što je najniži plasman od jula 2018. godine. Italijan Jannik Sinner i dalje je prvi teniser svijeta, Njemac Aleksandar Zverev, osvajač ovogodišnjeg US Opena, je drugi. Teniserka iz Kazahstana Elena Bakina zvanično je danas preuzela prvo mjesto na WTA listi, dok je bjeloruskinja Arina Sabalenka pala na drugu poziciju. Amerikanka Jessica Pegula zadržala je treće mjesto. Iza nje se nalaze još jedna Amerikanka Coco Gauff, Ruskinja Mira Andrejeva i Čehinja Linda Noskova. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block,
3: Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
4: 053-206-170.
2: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, dobar je vazduh u Banja Luci, Doboju, Mostaru i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 71. Temperatura u Banja Luci 19 stepeni, vazdušni pritisak 1002 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 14, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 17, u Bijeljini i Doboju 18, u Mostaru, Neumu i Trebinju 23 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno sa kišom koja će tokom dana zahvatiti sve krajeve. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, u Hercegovini do 28 stepeni.
5: Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

Mike and Joe i That Ain't Living. Kako ljudi dobro zvuče. Totalno sam se oprostila sa njima svoje vremeno. Pomislila sam da su i oni otišli u penziju ili da su počeli da sviraju na akustičnim gitarama nešto onako uz Vrbas ili nekde uz neku lokalnu rijeku, ali eto, vratili su se prošle godine poprilično drski, bezobrazni i agresivni, i moram priznati da mi se sviđa. Dakle, Ugly Kid Joe, ukoliko niste preslušali njihov trenutno aktuelni album, eto moj savjet da to obavezno uradite. E sad, idemo dalje sa informacijama. U poslednje vrijeme dosta se pitam zašto smo kao vrsta postali ovoliko lijeni. Idemo prvo na prvu priču, nepropisno parkiranje, pogotovo ovdje kod nas, konkretno ekipa koja parkira na mjesta za ljude sa invaliditetom, i to se najviše dešava gdje? Pa ispred tržnih centara, to ste imali priliku da vidite sopstvenim očima, jer ako moraš da hodaš dodatnih 15 metara da bi kupio bilo šta, život je praktično uništen, jel da, izgubiš, ne znam, sat, dva, pet, deset u danu, i onda vidiš nekog lika u bijesnom autu kako staje tačno na onu invalidsku liniju. Ne znam šta im je izgovor, da skokne po kafu, da skokne po hljeb, da na brzinu, za minut ću, i tako dalje i tako dalje. Dakle, ta ljenost je zvanično postala etički problem ovih naših prostora. Zakonodavci u BiH su u fazonu, ajde da lupimo visoke novčane kazne, tu uvijek upali, naravno da smo svjesni da od toga nema ništa, jer ako imaš dovoljno keša da voziš auto, ne znam, od 100.000 maraka kazniti, pa i nije neka kazna, to je samo račun za premium parking mjesto. Građani po naseljima kažu da treba strože kažnjavati ovakve likove i još veće kazne lupati da bi se podigla svijest, ili kako već to oni komentarišu. Svijest se ne podiže novčanikom, naravno, ako ti je potreban finansijski šamar da bi shvatio da ne treba da ugrožavaš nekog ko se i onako jedva kreće, tvoj problem nije nedostatak svijesti. Znamo već, to su obično sociopate. E sad, ima još tu saobraćajnih bisera. Za one koji nisu znali, Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja kaže sljedeće: ako voziš dijete mlađe od 12 godina na prednjem suvozačevom sedištu, rizikuješ kaznu od 400 do 1000 konvertibilnih maraka. Dakle, tu je ozbiljan keš. I pazite sad ovu genijalnost našeg zakona, shvatit ćete i zašto sam rekla genijalnost. Kriterijum je isključivo starost djeteta. Dakle, imaš dijete od 11 godina koje, ne znam, genetsko čudo, visoko 1,70 m, koljenom udaraju u tablu, ali ne smije naprijed jer nema magični broj 12. Sa druge strane, šta su uradili u Hrvatskoj? Uključili su mozak i rekli, ajde da mjerimo visinu. Tamo, ako dijete ima preko 150 cm, može naprijed, jer vazdušni jastuk i pojas ne pitaju za krštenicu, ne pitaju za rodni list. Oni rade na bazi fizike i visine tijela. Dakle, ako si nizak, vazdušni jastuk ti lomi vrat, ne pita da li slaviš 12. rođendan ili kako već. A kod nas je to malo komplikovanje. Naravno, zakon može, kaže u stvari da postoji izuzetak za bebe mlađe od 2 godine, može naprijed, ali pod uslovom da je sjedište okrenuto unazad, kontra od smjera vožnje, i da je vazdušni jastuk obavezno isključen. Jer ako se jastuk otvori u to sjedište, pa ne želite da razmišljate o tom dijelu fizike. I nije dovoljno da dijete samo vežete običnim pojasom, mora biti u legalnom sjedištu. Dakle, pravila su jasna, nemojte biti lijeni, prošetajte tih par metara do regularnog parkinga, od regularnog parkinga, i nemojte švercovati djecu na prednjem sjedištu kao da su, ne znam, vreće krompira, jer osim što ćete možete ostati bez plate, fizika je, znamo svi, neumoljiva, nju ne možete podmititi sa 10, 20, 50 maraka, tako da pamet u glavu, ostanite bezvidni i naravno razmišljajte svojom glavom, ne tuđom. The Struts u nastavku programa, evo jedne vesele stvačite da nas razdrma ovog ponedjeljka, prema Donna Like Me.

0: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.

0: Forum garantuje najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
1: Što na umu, to u centru. Vrijeme je za vijesti Big Radija. Upravo tako, vrijeme je za nove vijesti. Demokratska partija Kosova uputila je danas Ustavnom sudu u Prištini zahtjev za ocjenu ustavnosti i postupka za konstituisanje skupštine privremenih institucija i najavila da će sutra uputiti i zahtjev za ocjenu ustavnosti izbora takozvane vlade. Američki predsjednik Donald Trump nagovijestio je da bi Sjedinjene Države mogle da ostanu u Iranu i da zadrže naftu po uzoru na sporazum koji su Sjedinjene Države postigle sa Venezuelom. Predsjednik Sjedinjenih Država očekuje da će se rat sa Iranom završiti ove godine, možda već nakon izbora na sredini mandata koji se u Sjedinjenim Državama održavaju u novembru. Trump je dodao da bi cijena goriva drastično pala čim se rat sa Iranom završi. Izrael je tokom noći artiljerijskim granatiranjem ciljao grad Hadatu u okrugu Bint Džbejl, tako su javili libanski mediji. Rusija će u EBS-u predstaviti činjenice koje Zapad krije od javnosti, uključujući i one koje se odnose na kijevski režim, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri toj organizaciji Dmitri Poljanski. Poljanski je naveo da su tokom ljetne pauze u radu organizacije Kijev i njegovi pokrovitelji počinili niz novih zločina. Prema njegovim riječima, Volodimir Zelenski je svjesno izabrao kurs ka eskalaciji, dok su njegovi sponzori uživali u napadima ukrajinskih snaga na civilne objekte. Direktor CIA John Ratcliffe aktivno učestvuje u pregovorima o rješavanju sukoba u Ukrajini, ovo je izjavio predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump. Dvije osobe su poginule, 14 je ranjeno u napadima ruskih snaga na Hersonsku oblast u Ukrajini za protekla 24 sata. Pet osoba, uključujući jedno dijete, povrijeđeno je u Sočiju kada su pali ostaci ukrajinskih dronova. Prema riječima ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, sjevernokorejske snage uskoro bi mogle da se u velikom stilu vrate u ruski rat protiv Ukrajine. Zelenski je prošlog mjeseca upozorio da bi u Rusiji moglo da bude raspoređeno čak 50.000 sjevernokorejskih vojnika. Predsjednik predstavničkog doma Kongresa Sjedinjenih Država Michael Johnson izjavio je da je potrebno uvesti zaštitne mjere za razvoj vještačke inteligencije, ali da Kongres neće žuriti sa donošenjem propisa koji bi mogli da ugroze američku tehnološku konkurentnost u odnosu na Kinu. Na pitanje da li neregulisana vještačka inteligencija predstavlja prijetnju čovječanstvu, Johnson je naglasio da je potrebno smisleno regulisanje koje neće ugušiti američke inovacije. Opasnost od vještačke inteligencije je realna, ali tvorci sistema vještačke inteligencije, koji sada sve glasnije upozoravaju na njene prijetnje, ne brinu toliko za čovječanstvo koliko za sebe. Oni se ne plaše da će vještačka inteligencija, osilivši se zbog sopstvene moći, uništiti čovječanstvo. Takva perspektiva je prilično maglovita, ali ono što zaista može da se dogodi jeste situacija u kojoj bi softverski proizvod koji koristi naprednu verziju vještačke inteligencije za upravljanje velikim proizvodnim sistemom ili transportnim čvorištem mogao da izazove ogromnu štetu, na primjer da izazove sudar aviona u vazduhu ili uništi nuklearnu elektranu, a onda će doći po tvorce vještačke inteligencije i podnijeti odštetne zahtjeve vrijedne milijarde, ovo izjavio zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitri Medvedev. Himalaji se približavaju kritičnoj tački jer se glečeri tope brže nego prije deceniju, što ugrožava vodnu bezbjednost i egzistenciju miliona ljudi, kako se navodi u studiji Sistemika, savjetodavne firme za održivost. Dugotrajno nizak vodostaj Rajne, jednog od ključnih plovnih puteva za transport u Njemačkoj, mogao bi da nanese ogromnu štetu njemačkoj privredi ove godine, upozorila je Privredna industrijska komora pokrajine Rajna-Palatinat. Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: A
1: vozači Formule 1 nisu bili zadovoljni trkom u Madridu, imali su malo oštrije komentare. Velika nagrada Španije i trka na ulicama Madrida pokazala je jako malo zanimljivosti i Verstappen je poslije trke tražio mapu staze kako bi donio adekvatne promjene tokom analize trke sa holandskim medijima. Preticanje je bilo gotovo nemoguće izvesti, a mladi brazilski vozač Gabriel Bartoleto izjavio je da je umalo zaspao tokom trke. Čak ni pobjednik Andrea Kimi Antonelli nije bio zadovoljan i rekao je da je bilo 80% šansi da se sudarite sa nekim prilikom pokušaja obilaženja i da zato niko nije forsirao. Veliki propust obilježio je mančesterski derbi. Sudijska organizacija Premier Lige priznala je da je VAR pogriješio kod gola Erlinga Haalanda za Manchester City, pošto nije prepoznao uticaj Enza Fernandesa, koji se prethodno nalazio u ofsajdu. Stupili smo u kontakt sa Manchester Unitedom kako bi se priznalo ono što smatramo greškom u procjeni, tako je navedeno u saopštenju sudijske organizacije. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju, Mostaru i Prijedoru, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 53 i 68. Temperatura u Banja Luci 20 stepeni, vazdušni pritisak 1002 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 16, u Prijedoru i Zenici 18, u Tuzli 19, u Doboju 20, u Bijeljini 21, u Mostaru i Trebinju 25, u Neumu 26 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno sa kišom koja će tokom dana zahvatiti sva područja. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, u Hercegovini oko 28 stepeni.
2: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
3: Big Radio.

0: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
1: Hoćemo po još jedan žeton.
2: Grčevi i bolovi u stomaku teško se opisuju, a lako uklanjaju uz Buscopan. Opušta mišiće i počinje djelovati već za 15 minuta. Vaš Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: Najveći

Hanoi Roxy, Up Around the Band. Na dobro poznatoj frekvenciji prvog programa Big Radija. Ljudi, ono što nas najviše boli u poslednje vrijeme, to je cijena goriva i svaki put kad prođemo pored pumpe gledamo one to teme kao da su, ne znam, predskazivači budućnosti. A po svemu sudeći, da i jesu. Zato što nam se ne piše baš ružičast period. Narednih nekoliko sedmica, to sigurno. Na svetskim tržištima energenti, ponovo podižu temperaturu i pritisak, naravno. Brent je prešao $107 po barelu, američki VTI kreće se oko $103. Ipak ono što će građani mnogo neposrednije osjetiti jeste cijena goriva, naravno. Poseban pritisak je na dizelu, kojeg na evropskom tržištu nema dovoljno, pa se razlika između cijene dizela i benzina u posljednje vrijeme popela i na, pa recimo, nekih 40 feninga po litri. Za poređenje, ranije je ta razlika uglavnom bila između 5, 10, 20 feninga, onako plafon, i to uprkos tome što je akciza na benzin veća. E sad, oglasili su se iz grupacije za promet naftom u Srpskoj, kažu da od početka krize na Bliskom istoku cijena sirove nafte je porasla za nekih 50%, benzin između 50% i 60%, dok je dizel poskupio više od 120%, blago nama i hvala Trumpu. I tu dolazimo do broja koji nije baš prijatan za vozače. Kažu da trenutno ulazna cijena za distributere sa uračunatim prevozom i PDV-om iznosi oko 3,55 marke po litri. Ako se gorivo sada nabavlja po tim uslovima bez ranije stvorenih zaliha, Eurodizel bi na pumpama mogao da ode sve do 3,80, pa čak i 4 konvertibilne marke. To je ona magična granica, ona psihološka granica, kako je nazivaju. Pri tome kažu distributeri da jednostavno ne mogu da gledaju cijenu po kojoj su ranije kupili gorivo. Svaka nova nabavka formira se prema aktuelnoj berzanskoj cijeni, kursu dolara, troškovima, rafinerijskoj mreži, pa se poskupljuje postepeno, pa se sve to preliva i na benzinske pumpe. E sad, dobra vijest je da se u Srpskoj ne očekuje nestašica goriva, ajde da nam je to neka utjeha. Loše je što je dizel trenutno deficitaran na evropskom tržištu, pa Evropa mora da ga uvozi iz drugih dijelova svijeta. E sad, izlaz iz tog kruga, prilično jasan, smirivanje situacije na Bliskom istoku, a po svemu sudeći, čuli ste najnoviji pregled Big Vijesti, od te ljubavi nema apsolutno ništa. I to bi moglo da zaustavi taj pritisak na tržište i na kraju da spusti cijene. Do tada čini se da ćemo mi vozači pažljivije gledati i cijenu nafte na svjetskoj berzi i onu na tu temu ispred benzinske pumpe. Naravno, opet se vraćamo do one stare priče kad se u Ormuskom Moreuzu pogledaju popriku, ovdje kod nas skoči pritisak, odnosno cijena benzina, odnosno cijena dizela. Međutim, onog momenta kad dođe do pada cijena, kod nas kažu, pa znate, imamo te neke rezerve, pa dok mi to ne potrošimo, pa i tako dalje, i tako bliže. Dakle, srećno nam je još jedno poskupljenje goriva.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Za nove vijesti, hiljade ljudi izašle su na ulice Prištine samo nekoliko dana prije izricanja presude nekadašnjim liderima terorističke OVK, a sudijama u Hagu sa trga Skenderbeg upućena je poruka koja zvuči kao prijetnja. Razmislite o posljedicama prije nego što donesete odluku. Umjesto tišine pred presudu za zločine koji su godinama potresali Kosovo i Metohiju, Priština je bila preplavljena simbolima, takozvane OVK, zastavama Albanije i ljudima u uniformama nekadašnje formacije, čije se ime vezuje za najcrnje stranice stradanja Srba i drugih nealbanaca na Kosmetu. Izricanje presude Tačiju i ostalima zakazano je za 16. septembar. Američki predsjednik Donald Trump nagovijestio je da bi Sjedinjene Države mogle da ostanu u Iranu i da zadrže naftu po uzoru na sporazum koji su Sjedinjene Države postigle sa Venecuelom. Predsjednik Sjedinjenih Država očekuje da će se rat sa Iranom završiti ove godine, možda već nakon izbora na sredini mandata koji se u Sjedinjenim Državama održavaju u novembru. Trump je dodao da bi cijena goriva drastično pala čim se rat sa Iranom završi. Izrael je tokom noći artiljerijskim granatiranjem ciljao grad Hadatu u okrugu Bint Džbeil, tako su javili libanski mediji. Direktor CIA John Ratcliffe aktivno učestvuje u pregovorima o rješavanju sukoba u Ukrajini, ovo izjavio predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump. Dvije osobe su poginule, 14 je ranjeno u napadima ruskih snaga na Hersonsku oblast u Ukrajini za protekla 24 sata. Pet osoba, uključujući jedno dijete, povrijeđeno je u Sočiju kada su pali ostaci ukrajinskih dronova. Prema riječima ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, sjevernokorejske snage uskoro bi mogle da se u velikom stilu vrate u ruski rat protiv Ukrajine. Zelenski je prošlog mjeseca upozorio da bi u Rusiji moglo biti raspoređeno čak 50.000 sjevernokorejskih vojnika. Ukrajinu trese nova afera, državni tužilac Ukrajine Ruslan Kravčenko napustio je zemlju, tako tvrdi bivši savjetnik ukrajinskog ministra odbrane Sergej Stemnjenko. Protiv Kravčenka je vođena antikorupcijska istraga između ostalog zbog povezanosti sa organizacijom koja je pomagala prevarantskim call centrima i bavila se legalizacijom imovine. Francuska se izvinila Americi, stalna misija Francuske pri Ujedinjenim nacijama u Ženevi saopštila je da žali zbog kritika koje je preko društvenih mreža uputila Sjedinjenim Državama povodom ljudskih prava. To je izazvalo diplomatski spor i odgodilo dolazak novog francuskog ambasadora u Washington. U objavi na platformi X krajem jula francuska misija je kritikovala Sjedinjene Države što se pridružilo Rusiji i Sjevernoj Koreji u glasanju protiv produženja mandata šefu Ujedinjenih nacija za ljudska prava Volkeru Tirku, što je razbjesnilo Washington, koji je odgovorio tako što je predstavnik Sjedinjenih Država napustio sjednicu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija dok je predstavnik Francuske govorio. U predizbornom dokumentu koji pripada Flaviju Bolsonaru, desničarskom kandidatu na predstojećim predsjedničkim izborima u Brazilu, Washingtonu je ponuđen lanac snabdjevanja rijetkim zemnim mineralima koji je osmišljen tako da oslabi uticaj Kine, prenosi portal Amado Mundo. Prezentaciju je sastavio bliski Bolsonerov saradnik Andre Marinho, koji je plan predstavio Rockbridge mreži, grupi bogatih konzervativnih donatora koju je osnovao američki potpredsjednik J.D. Vance 2019. godine.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: UEFA je pred početak izrade kalendara za sezonu 2027-28 poslala jasne smjernice nacionalnim savezima u zahtjev da se domaće utakmice ne preklapaju sa terminima evropskih takmičenja. UEFA ovakvim zahtjevom želi da spriječi direktno preklapanje velikih utakmica koje bi moglo da utiče na interesovanje publike, televizijsku gledanost i komercijalnu vrijednost takmičenja. Ideja je da evropske i domaće utakmice ne budu konkurencija jedna drugoj za pažnju navijača i nosilaca TV prava. Karim Benzema mogao bi da priredi najveću senzaciju prelaznog roka i vrati se na veliku scenu evropskog fudbala u dresu Bayera iz Leverkusena. Čuveni francuski napadač je već dvije nedelje bez kluba, ali prema najnovim informacijama aktivno sprema teren za neočekivani povratak. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju, Mostaru i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 69. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Zenici 19, u Prijedoru 20, u Doboju 21, u Bijeljini Tuzli 22, u Mostaru i Neumu 26, u Trebinju 27 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa kišom koja će tokom dana zahvatiti sva područja. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, u Hercegovini oko 28 stepeni.

Lindo Jar Santiano na prvom programu Big Radija. Eh, ljudi moji, stigli smo do današnjeg dana, do 14. septembra, kada su rođena. Ajde za početak da uzmemo tri imena koja su ostavila ozbiljan trag u rock'n'rollu, svaki na svoj način. Sad kad pogledate njihove sudbine, zapitate se da li je rock gitara bio najopasniji posao u prošlom vijeku ili su muzičari jednostavno imali taj talenat da izaberu pogrešan trenutak za pogrešne stvari. Prva priča ide na američki jug. Godina je 1949. Rođen je Ed King. Čovjek koji je sa grupom Lynyrd Skynyrd uradio nešto fantastično. Ljudi ga znaju kao jednog od trojice gitarista u tom trostrukom gitarskom napadu koji je definisao južnjački rok, ali King nije bio nikakav momak iz Alabame. Ne, bio je kalifornijski klinac iz psihodeličnog benda Strobok, Strawberry, Alarm Clock. I pazite sad ovaj apsurd, čovjek koji nije imao veze sa američkim jugom, sjeo je i napisao onaj prepoznatljivi uvodni riff za pjesmu Sweet Home Alabama. On je sklopio tu melodiju, otišao je iz benda nekoliko godina prije tragičnog udesa, preživio je te ludosti i ostao zapamćen kao čovjek koji je dao ritam i zvuk jugu, iako je odrastao na zapadnoj obali. Istog tog dana, iste te godine, dakle 1949. rođen je Steve Gaines. Ako je Eddie King bio mozak iza nekih od najvećih hitova, Gaines je bio onako čisto, ono sirovo gorivo koje je stiglo kasnije u bend. Kada je ušao Lynyrd Skynyrd, bend je dobio takvu injekciju energije da je čak i Ronnie Van Zant priznavao da ih je Gaines sve natjerao da sviraju bolje kako ne bi ispali amateri pored njega. Nažalost, njegova priča je ona tragična strana roka. Poginuo je 1977. godine u onoj poznatoj avionskoj nesreći zajedno sa Van Zantom, a u trenutku kada je bend bio na vrhuncu snage, imali su sve na planu, ali je sudbina imala malo drugačiji plan. 1950. rođen je Paul Kossoff, saosnivač i gitarista grupe Free. I ako recimo se pitate ko je lik iza onog teškog sporog ritma u pjesmi All Right Now, to je Kossoff. Njegov stil je bio sve samo ne brzina radi brzine. Čovjek je svirao sa takvim osjećajem i tonom da ga je magazin Rolling Stone opravdano stavio među 100 najboljih gitarista svih vremena. Međutim, kao i mnogi genijalci tog doba, izgorio je za premalo godina i prebrzo. Otišao je 1976. godine u 25. godini života, ostavivši iza sebe ton koji mnogi današnji gitaristi sa svom mogućom tehnologijom i dalje ne mogu da skinu. Vratimo se mi na početak ove moje priče. Lynyrd Skynyrd, Double Shot, Sweet Home Alabama i I Know a Little.

0: urađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: Evalabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

eto, zbog Pola Kosova svirali smo All Right Now, zbog grupe Free, zbog njegove gitare. A nastavit ćemo dalje šetanje kroz ovaj 14. septembar. Još tri imena, potpuno različita muzička lika koja pokazuju u stvari koliko sudbina u muzici zna da bude nekako nepredvidiva i onako cinična. Prvi je Morten Harket, pjevač norveške grupe Aha, rođen 1959. godine. Većina ljudi ih olako otpiše kao još jedan synth pop band iz 80-ih sa onim čudnim frizurama i tako dalje. Međutim, stvar je daleko ozbiljnija. Harket ima vokalni raspon od 4 oktave i glasom radi stvari koje većina pjevača ne može ni u snu da zamisli. Njegov mega hit Take On Me, odnosno njihov mega hit Take On Me iz 1985. godine postao je gigantska stvar, prije svega zahvaljujući onom spotu sa skicama, sećate se, animacijom koju je režirao Steve Barron. Taj spot je upravo te godine zbrisao konkurenciju na MTV nagradama, a 2020. prešao je brojku od milijardu pregleda na YouTube-u, dok su mnogi pop bendovi nestali bez traga. Harket je od norveškog kralja Haralda dobio titulu viteza prve klase. Čovjek je bukvalno postao plemić zahvaljujući pop muzici. I svaka mu čast na tome, odmah da vam kažem. Sada imamo Marka Webera, gitaristu britanske grupe Pulp, rođenog 1970. Ovdje je u stvari zanimljivo što Weber u početku uopšte nije bio član benda, bio je običan fan, lik koji je vodio njihov klub obožavalaca i pomagao im oko turneja kao dio tehničke ekipe. I onda umjesto da ostane lik koji nosi pojačala, uskočio je u bend kao gitarista i klavijaturista baš u momentu kada su snimali svoje najbolje albume. Sa njima je izdao 7 izdanja i postao taj nezamjenjiv dio Britpop talasa 90-ih, dokaz da nekad nije loše početi od nošenja kablova, ako znaš gdje ideš i gdje se kopčaju ti kablovi. Za kraj 1983. Rođena je Amy Winehouse. Priča o njoj nije klasična pop bajka, nego čista sirova emocija sa glasom koji je zvučao kao da je, ne znam, proživjela 3 života prije 20. godine. Vratila je soul, jazz, R&B na vrh svjetskih top lista. Njen drugi album Back to Black donio je 2008. godine čak 5 Grammy nagrada u jednoj večeri, što je u to neko vrijeme bio apsolutni rekord za ženskog izvođača. Uspjela je da poveže stare jazz gigante sa modernom publikom, da napravi put za cijelu jednu generaciju britanskih pjevača. Nažalost, otišla je 2011. to znamo, ostavivši iza sebe trag koji niko do danas nije uspio da ponovi. A čini se, kako sada stvari stoje, da i neće. Vratimo se do Mortena Harketa. Aha, Take On Me.

0: 76 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

Aerosmith i Dream On, prije toga Sling, čini mi se, ili Sleng, ili ne znam kako se izgovaraju ovi ljudi, nikad čula nisam za njih, ali su obradili Knocking on Heaven's Door i doneli ovdje na prvi program Big Radija. Nego, ono što mene fascinira kod modernog Hollywooda, ta totalna, apsolutna nesposobnost da smisle bilo što novo. Ljudi su ponovo presušili na idejama. Evo vam prva vijest. Carrie Stephena Kinga dobila je novu adaptaciju, dakle, ponovo. Ta knjiga je izašla 1974. Brian De Palma je snimio kultni film sa Sisi Spicek, čini mi se, kako se preziva žena, dobro, ok, stao mi mozak, samo dvije godine kasnije, i od tada su je propuštali kroz remake-ove jedno pet puta, ali ne, streaming servis Prime Video je u fazonu, znate šta svijetu očajnički treba u 2026. Još jedna Carrie White. Ovog puta je pravi televizijska serija od 8 epizoda, a glavni lik je Mike Flanagan. Čovjek je režirao 4 epizode, on je showrunner i pisac, i iskreno da budem, moramo skinuti kapu, čovjek zna znanje kada je horor u pitanju. Carrie igra Summer H. Howell, izabrali su je među 1000 glumica. Zamislite taj casting, 1000 devojaka vrišti i pomira predmete pogledom. Inače, njenu majku glumi Samantha Sloan, a tu je i Matthew Lillard. E sad, u čemu je fora sa ovom verzijom? Osnova je ista, povučena klinka, luda majka, vršnjačko nasilje i telekineza. Ali pošto živimo u modernom paklu, Flanagan uvodi društvene mreže, viralne snimke, znači poniženje više ne ostaje u fiskulturnoj sali, nego ide pravo na TikTok, što je, ako ćemo iskreno, u stvari pametan i logički update priče, jer danas te ne poliju samo krvlju na maturi, nego te još 3 miliona idiota gleda u live-u dok plačeš. Serija izlazi 7. oktobra, dakle uskoro nam stiže na pravim videu, pa ko voli Kinga, molim, lijepo navalite. Ali ima još jedna priča, ako vam Carrie nije dosta, stiže nam i novi film iz serijala Resident Evil. Premijera je bukvalno za nekoliko dana, 18. septembra. Režiser je Zack Krieger. Čovjek koji je počeo u čistoj komediji, i šta uradi komičar kad sjedne da režira horor? Napuni ga forama do maksimuma. Čovjek je mislio da je super ideja da se ljudi malo smrznu, malo da se nasmiju, i onda se desi magija modernog doba, test projekcije. Skupiš gomilu nasumičnih likova sa ulice, zaključaš ih u mrak, daš im besplatne kokice i pitaš za mišljenje. I publika izlazi i kaže, ok, film je super, ali previše smiješan. Došli smo da se uništimo od straha, a ne da se cerekamo. I ono što je najfascinantnije, Krieger ih je u stvari poslušao, sjeo je nazad u montažu, izbacio sve te fore, odnosno većinu tih fora. Čovjek je shvatio ono što stari majstori znaju od uvijek. Humor u hororu je kao so u supi. A ako ga ima previše, jelo je neupotrebljivo. Malo humora pojačava tenziju, ali ako stalno bacaš baze i fore, publika se osjeća nekako sigurno, a u hororu ne želiš sigurnost, želiš da te neko pošteno onako isprepada. Ranjana se u stvari vraća korijenima, priča prati medicinskog kurira, Briana, glumi ga Austin Abrams, koji pokušava da dostavi običnu pošiljku u opštu bolnicu u Raccoon City-u. Mislim, otprilike, dakle, ista priča, zombi apokalipsa, čovjek umjesto dostavnice mora da potpisuje presudu zombijima i tako dalje i tako dalje. Dakle, draga nacija, ako želite da vidite kako izgleda kad umjetnik spusti svoj ego na zemlju i posluša glas običnih ljudi, žrtvuje sopstvene fore zarad čiste jeze, pravac u bioskope 18. septembra. Ok, dobro, možda će kod nas malo kasnije doći. Izgleda da ćemo ovog puta stvarno paliti svjetlo u hodniku kad se budemo vraćali kući.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemohan.
2: Danas ovog 14. septembra do kraja dana, tačno ovo što vidite na polju, pretežno oblačno vrijeme sa, pa ovako, slabom kišom. Znate onaj tip kiše što ne pada onako muški da se ispada, nego vas samo nervira i prska po šajmi dok pokušavate da se uključite recimo na kružni tok od Rebrovca. Da, savršeno vrijeme da presjedimo kući posle podne i da recimo preispitamo neke svoje životne odluke. Što se tiče temperatura, šareno odmah da vam kažem, u Banja Luci 24 stepena, vazdušni pritisak 1003 milibara i vjetar je sjeverozapadnog pravca 1 metar u sekundi, u Sarajevu je 20 stepeni, Doboj, Prijedor, Tuzla, Zenica, svi po 23, Bijeljina 24, a onda Skok, Mali, Trebinje 27, Neum 28 i Mostar 29 stepeni. Da vidimo šta nam donosi trodnevna prognoza, čisto da vidimo imali svjetla na kraju ovog tunela. Utorak, dakle sutra nastavljamo u istom ritmu, pretežno oblačno, gledat ćemo u to nebo, moliti Boga za malo sunca, ponegdje i dalje moguće slaba kiša, osim u Hercegovini, jer oni naravno uvijek imaju poseban tretman. Što se tiče temperature, jutarnja ide od 9 do 16 stepeni, dole na jugu do 20, dok će maksimalna dnevna biti od 19 do 25 u Hercegovini do 29 stepeni. Dakle, znate već, nemojte glumiti heroje, pogotovo u jutarnjim časovima, u kratkim rukavima, pa da posle kukate kako vas lomi prehlada. A onda stižemo do srede 16. septembra, tu se priroda konačno smilovala na nas, biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, do duše ako ustajete rano na posao prije podneva s pokotlenama i uz rečne tokove čeka magla i niska oblačnost, pa ako vozite pored reka, upalite svjetla na auto, držite odstojanje, nemojte se lijepiti za gepe kao da ćete brže stići. Jutro hladno, rekoh, od 9 do 15 stepeni, ali će dnevna skočiti na prijatnih 22 do 26, na jugu ponovo tropskih 30 stepeni, dakle iskoristite tu srijedu, prošetajte, upijte malo vitamina D, jer znate već, u četvrtak vraćamo se u surovu realnost, počet će sunčano uz postepeno na oblačenje, a onda nas tokom dana i večeri ponovo očekuje, pogodili ste kiša, ali sad onaj temperaturni tobogan jutarnja će biti između 12 i 20 stepeni, dnevna će ići od 25 do čak 31 stepen, znači bit će 30 stepeni, padat će povremeno ona kiša, bit će to odvratna, ona ljepljiva tropska vlažnost vazduha gdje ne možete da dišete, a obično vam kosa tad izgleda kao da ste gurnuli prste u šteker. Savršen dan, dakle, za nervozu. Dakle, danas i sutra malo onako kisnemo, malo levitiramo tu između ta dva agregatna stanja. U sredu glumimo da je sve ok, a u četvrtak se kuvamo na 30 stepeni. Planirajte sedmicu u skladu sa svim ovim što sam vam ispričala.
3: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.

From small things, big things. Ja ću da pozdravim ekipu koja se umeđu vremenu prijavila. Miroslava je tu sa nama. Ne znam šta sam rekla, ali drago mi je da je bilo zabavno. Almir, čini mi se, podsjetio me na South Park. Kaže, ova epizoda sa Carterom mi je najdraža. Pogledat ću, mislim da ja sam gledala, nisam sigurna, ali u svakom slučaju hvala ti. Pa nam je Milan iz Kanade poslao kako je izgledao njegov vikend, odnosno posljednjih njegovih 5 dana negdje u prirodi sa ekipom, pa klopica malo, pa lijep pogled u prirodi, pa ma svašta nešto, i odmah sam rekla da zavidim na svemu. Bracu smo već apsolvirali ranije, tu je sa nama i Siniša. Haris nam se ponovo javio, kaže, kakva kišica, nemoj kišicu, upali sunce. Pa čuli ste već, od srede ćemo upaliti sunce pa ćemo vidjeti kako će sve to izgledati. Andrea je također uz prvi program Big Radija i kaže da svaki put sam se prestravila kad sam pogledala film Carrie, uvijek je neko morao biti sa mnom. Da, jeste, ali vidi, odmah da ti kažem, mnogo je bolje kad čitaš knjigu, ti si sama svoj režiser, u ostalom to se 1000 puta do sada pokazalo kao ispravno, tako da pročitaj knjigu pa onda pogledaj film, neće biti toliko strašno, vjerujem. Nego, stigli smo do kraja, kraj smjene, da vi samo znate koliko je meni ovaj trenutak jutros izgledao daleko i apsolutno nedostižno. Bila sam ubijeđena da ponedjeljak traje otprilike 48 do 72 sata. Ali eto, to vam se zove klasična taktička varka početka sedmice. Prvi dan te uvijek nekako pogodi svom snagom u glavu, glumi neosvojivu tvrđavu, kako ono kažu, hard to get. Ali ono što je bitno, na kraju svega riješili smo ga, riješili smo, spakovali, stavili mašnu na ponedjeljak i sad možemo lagano dalje, prva runda je naša. U ostalom, vidim sat i vama se u automobilima i kancelarijama polako bliži kraj smjene, pa je odmah nekako lakše, jel da, vazduh odjednom ima bolje, ukus muzika se radi, zvuči bolje. Dozvoljeno je nasmijati se, preživjeli ste ponedjeljak. To bi bilo to od mene za danas, gasim ovaj mikrofon, prepuštam vas muzici i bježim odavde prije nego što se iko sjeti da mi zada još neki posao. Čuvajte se u saobraćaju, pazite gdje parkirate, kako vozite i naravno bez neke pretjerane nervoze. Jeste da smo svi negdje u dubini duše Iggy Pop, pa svi smo negdje u dubini duše i Real Wild Child.

evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: urađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Otkušteni karabatak 1 kg 7,50, jabuka ajdare 1 kg marku 45, kukuruz šećerac 3 puta 160 grama 2,50, rezanac melona 500 grama 1 kg. Vaš robot.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

www.evlabet.com. Najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Čips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95. Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tri dana super cijena u Rogotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg Marku 85, hrenovke vudi 4 x 125 grama 3,10, croissant 7 days 60 grama 0,90. Vaš robot.
2: evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: pri ruci. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu.

0: Vita.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053 206 170.

penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.bar. AMUS, vaš partner.

pomoć mojih prijatelja bih radio.

waste your time. Then I think to myself, why not?